0: je to w kontekstach z indeklinabelnej formu słowapow. Kaž na přikład, podźěl holcu je jenož pół tak wulki, abo won sedźeše pół spicy za blidom. W dalšich přikładach funguje słowapow jako dźě zestajenki. Rěčimy wo prěnim abo wo druhim šulskim połlěće, a w zwisku ze tematiku sporta znajemy wurazaj połčas abo połfinale. Tež pomenowanie połdnjo, jako wobzorosmír, je mnohim Serbam znate. Nětko pak sem dleje hač pół mjeńčiny doła rěčała, a so nadźijam, zo netrebaće wy, lubi słuchario, pół dnia doła wo tym přemyslować, što měło so w serbšćiny deklinować, a što nic.
1: Dale praj dr. Jana Šočina, rěče spytnica Serbskim institucie, a tute je a dalše rěčne kučiki namakače tež na našich stronach, internetče a v našej app MDR Serbia.